0: bio na zaj. Lute na nebu, hologrami na mjestu, cepetam, cepetam.
1: Spider-Man flow, magija, bejcom, na roč, marcipan.